0: 体夢だったのか、それとも前にあったことだったのか、それはどうもはっきり思い出せないんですけどね。なんか最近記憶がとっても悪くなっちゃって、しかし夢に関してはそのはっきりと思い浮かべるんじゃないですか。
1: それがどうもはっきり言うのができるんです。

映像っていうのも一種の記憶だと思うんです、その映像をもう一度撮影した映像っていうのは記憶の記憶的にも気になるわけで、そこでは、時間の痕跡が空間の関係として現れるわけだけれども、記憶と記憶がそのお互いに続き合って、そこに新しい文脈がその生まれてくるわけですね。

空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした